0: Ah, să ne
1: se... A fost un bun, să știu.
0: Tempo la tumă.
1: Ce-a fost bun?
0: Am o glare.
1: Black number,
0: came with the same reference investigation. Black number. 10-4.